Nej, jag har inte. Nej, jag har inte. Nej, jag har inte. Nej, jag har inte. Nej, jag har inte. Nej, jag har inte. Nej, jag har inte. Nej, jag har inte. Nej, jag har inte. Nej, jag har inte. Nej, jag har inte. Nej, jag har inte. Nej, jag har inte. Nej, jag har inte. Nej, jag har inte. Nej, jag har inte. Nej, jag har inte. Nej, jag har inte. Nej, jag har inte. Nej, jag har inte. Nej, jag har inte. Nej, jag har inte. Nej, jag har inte. Nej, jag har inte. Nej, jag har inte. Nej, jag har inte. Nej, jag har inte. Nej, jag har inte. Nej, jag har inte. Nej, jag har inte. Nej, jag har inte. Nej, jag har inte. Nej, jag har inte. Nej, jag har inte. Nej, jag har inte. Nej, jag har inte. Nej, jag har inte. Nej, jag har in